چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا، اور آج آپ سے بات کرنے والا ہوں ککڑی کے بارے میں۔ دیکھیے کسان بھائیوں، ککڑی ککربٹیسی پریوار سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا بانسپتک نام ککمس میلو ہے۔ اس کا مول استھان اپنا بھارت ہے۔ یہ ہلکے ہرے رنگ کی ہوتی ہے، جس کا چھلکا نرم ہوتا ہے اور گدہ سفید ہوتا ہے۔ اسے خاص طور سے سلاد کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے، جس میں آپ نمک بھی ڈالتے ہیں، کالی مرچ ڈال کر کے اس کو بہت اچھی طریقے سے کھانے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اور اس کے پھل میں ٹھنڈا پربھاؤ ہوتا ہے، اس لیے اسے مکھ طور پر گرمیوں کے موسم میں کھایا جاتا ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ککڑی گرمیوں کے موسم کا ایک بہت ہی سوادشت پھل ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا، جیسے مٹی کی بات کروں گا، اور اس کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان کی بات ہوگی، ساتھ ہی ساتھ زمین کی تیاری کیسے کی جائے وہ ساری باتیں کروں گا جو اس کی فصل کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔

چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا، اور آج آپ سے بات کرنے والا ہوں ککڑی کے بارے میں۔ دیکھیے کسان بھائیوں، ککڑی ککربٹیسی پریوار سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا بانسپتک نام ککمس میلو ہے۔ اس کا مول استھان اپنا بھارت ہے۔ یہ ہلکے ہرے رنگ کی ہوتی ہے، جس کا چھلکا نرم ہوتا ہے اور گدہ سفید ہوتا ہے۔ اسے خاص طور سے سلاد کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے، جس میں آپ نمک بھی ڈالتے ہیں، کالی مرچ ڈال کر کے اس کو بہت اچھی طریقے سے کھانے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اور اس کے پھل میں ٹھنڈا پربھاؤ ہوتا ہے، اس لیے اسے مکھ طور پر گرمیوں کے موسم میں کھایا جاتا ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ککڑی گرمیوں کے موسم کا ایک بہت ہی سوادشت پھل ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا، جیسے مٹی کی بات کروں گا، اور اس کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان کی بات ہوگی، ساتھ ہی ساتھ زمین کی تیاری کیسے کی جائے وہ ساری باتیں کروں گا جو اس کی فصل کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔